0: Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
1: Nicolás Maduro er positiv til et møte om framtida til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengsla presidenten peker fram mot et USA-støttet møte, der regjeringa og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez er under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez er partifella til Maduro, og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitter fengsla i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mische Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og sønn ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er varetektsfengsla og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskuld, sier forsvarer Tavi Tula.
2: Han förnekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom det rör omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
1: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén är på är över trekker hon sig från alla offentliga uppträdanden. Det skriver magasinet People. Endelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringen bak ifølge en talsperson till tätt tillknytt stjärna. Både utseendet och hälsan har blivit spekulerat i de senaste åren. Og når det nye albumet kom på fredag, kom spekulasjonene også. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Det var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.